0: Åh, men Zinnike gjør det til dårlupt. Av meg er Sømviken, og... Nei, men skapen! Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkøysfast!
1: Av Sømviken, konon!

0: Åh, men synes jeg var til dårlig. Åh, nei, jeg søm viken, og... Nei, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sikkert fast.
1: Jeg søm ikke, konnøen.